0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova, cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvalitet.

0: kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom, te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja?
1: Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe.
0: Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvala Isusi Marija, dragi naši, sve vas od srca pozdravljamo u ovoj tjednoj emisiji Kome da idemo, u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Ja sam Iva Kuzmić, današnja urednica i voditeljica emisije koju tonski realizira kolega Siniša Conar. 11. je nedjelja kroz godinu, a Evanđelje će nam danas pomoći razumjeti stručni suradnik, velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihove obitelji Varaždinske biskupije. Ulomak iz Evanđelja donosi nam Isusa koji se sažali nad umornim i ophrvanim mnoštvom, pa svojim učenicima daje vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Je li ta vlast bila pridržana samo onoj prvoj dvanaestorici u datom trenutku i kako onda ovaj izvještaj aktualizirati u današnjem vremenu? Ostanite s nama nakon glazbenog broja i doznajte.

0: kome da idemo?
1: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. To u 12 posla Isus uputivši ih. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte. Približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.
0: Kome da idemo?
2: Lijepi pozdrav svima vama koji ste nam se možda tek sad pridružili. 11. je nedjelja kroz godinu, a u emisiji Kome da idemo aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Kolega Branimir Gubić pročitao nam je izvještaj iz Evanđelja koji crkva prednastavlja ove nedjelje, a u studiju je sada s nama i velečasni Leonardo Šardi. Hvaljen Isus i Marija, velečasni Šardi, dobro nam došli.
3: Uvijek je hvaljen.
2: U Evanđelju slušamo kako Isus promatra izmučeno mnoštvo i sažali se nad njim, te svojim učenicima dade vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Velečasni Šardi, jesu li učenici taj dar, odnosno tu vlast, dobili radi nekih svojih zasluga?
3: Kad bismo išli pogledati životopis izabranih Isusovih učenika, mogli bismo se za neke od njih pitati kako su uopće ušli u ovu izabranu skupinu. Bile su to osobe različitih profila, različitih karaktera i naravi, svećom ili manjom povijesti grešnosti života. No Isus nije otvorio natječaj na koji bi se kandidati prijavili, pa prema tome onda on niti nije birao one sa najboljim referencama, već je svemu prethodio poziv na molitvu. Kad Isus vidi izmučeno i ophrvano mnoštvo, Isus poneprije poziva da se moli za radnike u žetvi Božjoj. A onda dar koji su 12 primila, bilo je na temelju njihova odaziva. Apostoli su bili spremni napustiti sve i poče za Isusom. Ne zato jer su bili savršeni, ne zato jer su bili najbolji, nego zato jer su bili spremni odgovoriti na Božji poziv i surađivati s Božjim pozivom. Tako je zapravo i kod nas danas. Isusov poziv i naš odgovor na Isusov poziv vuče i nas ponekad u nepoznato. Vuče nas da idemo i protiv struje, ali uvijek Gospodin, ako se odazovemo, iz nas izvlači ono najbolje. Tko je otvoren Božjim poticajima i djelovanju njegova duha, on može činiti velike stvari, ali ne zbog isključivo svojih zasluga, već zbog povjerenja i zajedničkog hoda s Gospodinom u svojoj svakodnevici. Gospodin daje u izobilju darove kojima mi možemo služiti drugima. A na nama je, jesmo li spremni taj poziv služenja prihvatiti. Apostoli su bili spremni i unatoč svoje nesavršenosti postali su osposobljeni na kraju dati život za Božju stvar.
2: Velečasni Šardi, evo, doveli ste nas u ovo danas. Jesu li svećenici danas svjesni vlasti koju primaju svojim posvećenjem? Ili trebamo ovo nekako drugačije razumjeti?
3: Svećeništvo je dar i velimo upravo u evo ovim danima kada slavimo Presveto srce Isusovo, dar je to Isusova srca. Pa često i za svećenika koji je već dugo u službi, taj dar ostaje tajna i misterij. Duboko u našoj nutrini odzvanjaju riječi Bože, zar si pozvao mene? Jer nitko od nas u stvari ne može do kraja objasniti zašto i kako je taj poziv upućen baš nama. I kao da je onda i ovaj Isusov zahtjev stalni poziv svećeniku da otkrije svoju vlast i zadatke koje su spomenuti u današnjem evanđelju. Da, kad bismo ih čitali u doslovnom kontekstu, doslovnom smislu, mogli bismo reći da je svećenik dovoljan da liječi svaku bolest i svaku nemoć u narodu, da uskrisi mrtve i da svako zlo iskorijeni. No svećenik ne može zamijeniti sve službe liječenja i pomoći koje postoje u društvu. Ali potrebna je njegova prisutnost na mjestima gdje se čovjek nalazi u nevolji i potrebi. Vlast koju imaju samo svećenici jest u slavlju sakramenata, koje nitko drugi osim njih ne može podijeliti. Stoga to jest primarni poziv svećenika, da donosi Krista po sakramentu ispovjedi, pričesti i bolesničkog pomazanja, da uvodi osobe u zajedništvo s crkvom po svetom krštenju, da upućuje na Krista koji je danas prisutan po Duhu Svetom, da blagoslivlja ljude i sve što ih okružuje. A najvažnije je da svaki svećenik, kao i svatko tko ima nekakvu vlast nad ili među ljudima, da iskoristi tu istu vlast

0: odgovornosti za širenje kraljevstva Božjega niti druge koji su kršteni. Kao i u društvu, tako i u crkvi svi imamo svoje poslanje. U društvu su nam potrebni i liječnici, i vodoinstalateri, roditelji. Tako i u crkvi potrebni su nam i molitelji, služitelji, karitativni djelatnici. A zajedno onda činimo živi organizam koji stvara i promjene u društvu. Bog poziva na mnoge načine i za mnoge službe. Pa svi molimo da možemo taj poziv prepoznati, na njega se odazvati, te ga vršiti kako bi Krist bio u središtu svega.
1: Hvala vam od srca, velečasni Šardi.
0: Hvala vam.

Takav je moj Bog, uvijek stvara put i kad ne osjećamo i ne vidimo, On i tada radi i djeluje u našim životima. Imajmo vjere u to, poštovani slušatelji. Hvala vam što ste i ovog tjedna bili s nama, a do novog susreta u emisiji Kome da idemo, srdačan pozdrav.

trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10

0: 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12, radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Poslovni

0: joge. Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i lijepo vas pozdravljamo i ove nedjelje na početku naše informativne emisije Županijska kronika Varaždinske županije. I danas donosimo pregled aktualnosti iz područja obrazovanja, zdravstva, ruralnog razvoja, društvenih aktivnosti i sporta uz niz važnih projekata koji se ovih dana provode diljem županije. U fokusu i dalje snažan investicijski ciklus u obrazovanju. Svečano je otvorena dograđena područna škola Nova Ves Petrija Nečka, čime su stvoreni uvjeti za jednosmjensku nastavu. Dok je u Ladanju Gornjem potpisan ugovor o dogradnji školske sportske dvorane, još jednog u nizu projekata kojima se unapređuje školska infrastruktura. Uz to nastavljaju se i projekti građanskog odgoja, u okviru kojih su učenici predstavili niz inovativnih ideja, među kojima se posebno istaknuo rječnik generacije Z učenika osnovne škole Vidovec. Na području zdravstva obilježeni su Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi i uspjesi županijskog sustava darivanja krvi, uz podatak da je tijekom prošle godine prikupljeno više od 11.600 doza krvi, što Varaždinsku županiju svrstava među najuspješnije u Hrvatskoj po humanosti i odazivu građana. Donosimo i detalje s radnog sastanka predstavnika lokalnih akcijskih grupa i župana Anđelka Stričaka, na kojem su predstavljeni planovi ruralnog razvoja te rezultati više od 200 projekata vrijednih više od 10 milijuna eura, usmjerenih na jačanje poljoprivrede, infrastrukture i održivog razvoja ruralnih područja. U sportskom dijelu emisije ističemo proglašenje županijskih prvaka u šahu u okviru natjecanja pojedinačnog prvenstva učenika škole Varaždinske županije, koje već 10 godina okuplja mlade šahiste i potvrđuje kontinuirani razvoj šahovske izvrsnosti u Varaždinskoj županiji. Za kraj, osvrnut ćemo se i na nastavak velikih ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, izgradnju školskih sportskih dvorana te projekte koji imaju za cilj osigurati jednake uvjete školovanja u svim dijelovima županije. Više o svemu slijedi u nastavku naše emisije Županijska kronika Varaždinske županije. Županijska kronika. Svim dobrovoljnim darivateljima krvi s područja Varaždinske županije odano je priznanje i zahvalnost na prijemu održanom u Županijskoj palači povodom Svjetskog dana dobrovoljnih darivatelja krvi, kojem je istaknuta njihova iznimna uloga u očuvanju zdravlja i spašavanju života. Prijem su organizirali Društvo Crvenog križa Varaždinske županije i Varaždinska županija kao znak zahvalnosti svim dobrovoljnim, anonimnim i neplaćenim darivateljima krvi, izvijestili su iz Varaždinske županije. Na prijemu su predstavljeni i rezultati darivanja krvi tijekom prošle godine na području Varaždinske županije, koji potvrđuju visoku razinu humanosti i građanske svijesti. Tijekom prošle godine prikupljeno je ukupno 11.619 doza krvi, čime je plan od 11.000 doza premašen za 5%. U akcijama dobrovoljnog darivanja krvi sudjelovalo je 8.899 muškaraca i 2.720 žena, a posebno je istaknut podatak da je krv po prvi puta darovalo 1.140 novih darivatelja, što dodatno potvrđuje kontinuitet i rast svijesti o važnosti darivanja krvi. Okupljene je pozdravila ravnateljica Društva Crvenog križa Varaždinske županije Sandra Vidaček, koja je predstavila ostvarene rezultate te naglasila važnost kontinuiranog uključivanja građana u akcije darivanja krvi. Istaknula je kako iza svake doze stoje pojedinci koji svojim nesebičnim činom izravno doprinose spašavanju života. O stanju zaliha krvi i važnosti redovitog darivanja govorila je i vršiteljica dužnosti voditeljica odjela za transfuzijsku medicinu Opće bolnice Varaždin Anka Dorić, specijalist transfuzijske medicine, koja je naglasila kako upravo darivatelji omogućuju stabilne zalihe krvi potrebne za liječenje pacijenata. Ponajprije o darivateljima ovisi hoćemo li imati dovoljno krvi za naše pacijente, u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Izuzetno smo ponosni što u Varaždinskoj županiji prikupljamo oko 12.000 doza krvi, što nas po humanosti svrstava u sam vrh Republike Hrvatske. Iza te brojke stoje odvojeno vrijeme i visoka građanska svijest. Zahvaljujemo vam što ste dio časne obitelji dobrovoljnih darivatelja krvi i što svojim davalaštvom aktivno pomažete u liječenju bolesnika i spašavanju života, poručila je Dorić. Darivateljima se obratio i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji je zahvalio svim sudionicima akcija darivanja krvi istaknuvši kako njihov doprinos ima neprocjenjivu vrijednost za zdravstveni sustav i sigurnost stanovnika Varaždinske županije i šire. Pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubica Božić istaknula je kako su darivatelji darivatelji krvi primjer humanosti i društvene odgovornosti, dok je ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak naglasio važnost suradnje zdravstvenog sustava i darivatelja. Ovogodišnji svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi obilježava se pod sloganom Jedna kap humanosti, darujte krv, spasite život, kojim se želi dodatno naglasiti vrijednost svakog pojedinačnog darivanja kao čina solidarnosti i brige za druge. Na prijemu su sudjelovali darivatelji iz Varaždina, Ivanca, Ludbrega i Novog Marofa, među kojima i višestruki darivatelji koji su krv darovali više od 100 puta, čime su svojim primjerom dodatno potvrdili dugogodišnju tradiciju humanosti na području županije. Obnova hotela Minerva u Varaždinskim Toplicama ulazi u završnu fazu, a gradilište su obišli članovi Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora zajedno sa ravnateljem specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice doktorom Denisom Kovačićem, županom Anđelkom Stričakom te saborskim zastupnikom i načelnikom općine Gornji Kneginec Goranom Kaniškim. Obilazak je organiziran nakon sjednice odbora održane u općini Gornji Kneginec. Riječ je o jednom od najvećih projekata u zdravstvenom turizmu na sjeveru Hrvatske, vrijedno više od 35,7 milijuna eura. Tijekom obilaska predstavljeni su dosad izvedeni radovi, a uzvanici su imali priliku vidjeti kako budući hotel s 4 zvjezdice poprima svoj konačni izgled. Projekt unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva obuhvaća potpunu obnovu smještajnih kapaciteta, bazenskog kompleksa, ugostiteljskih sadržaja te prateće infrastrukture. Po završetku radova specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice dobit će suvremen hotelski i zdravstveno-turistički kompleks koji bi trebao dodatno ojačati položaj Varaždinskih Toplica kao jednog od vodećih rehabilitacijskih i zdravstveno-turističkih središta u Hrvatskoj. Projekt se najvećim dijelom financira europskim sredstvima, a obnova obuhvaća gotovo sve dijelove nekadašnjeg hotela, uključujući smještajne jedinice, unutarnje i vanjske bazene te zajedničke prostore. Još jedna područna škola na području Varaždinske županije uskoro će dobiti novu školsku sportsku dvoranu, čime se nastavlja ulaganje u unapređenje obrazovne infrastrukture i uvjeta za boravak i rad učenika u školama. U područnoj školi Ladanje Gornje potpisan je ugovor o izvođenju radova na dogradnji školske sportske dvorane, a riječ je o projektu koji se provodi u okviru šireg investicijskog ciklusa Varaždinske županije usmjerenog na obrazovanje, sport i razvoj školskih ustanova, izvijestili su iz Varaždinske županije. Ugovor o izvođenju na rekonstrukciju građevine javne namjene do gradnje školske sportske dvorane područne škole Ladanje Gornje potpisala je ravnateljica matične osnovne škole Vinica Mirjana Jambriško sa zvijezdanom Erceg iz tvrtke Kor upravljanje DOO, čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija u provedenom postupku javne nabave. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 584,6 tisuća eura, dok će uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova te uslugu koordinatora zaštite na radu ukupne vrijednosti od 11,8 tisuća eura obavljati tvrtka Studio Nexar DOO iz Ivanca. Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcija građevine javne namjene dogradnja školske sportske dvorane područne škole Ladanje Gornje iznosi 552,8 tisuća eura, pri čemu je 491,4 tisuća eura bespovratnih sredstava osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, dok će preostali dio sredstava osigurati Varaždinska županija kao osnivač škole. Ravnateljica osnovne škole Vinica Mirjana Jambriško istaknula je kako učenici područne škole Ladanje Gornje trenutačno nastavu tjelesne i zdravstvene kulture izvode u učionicama ili na vanjskom igralištu, ovisno o vremenskim uvjetima, te kako će dogradnja male školske sportske dvorane dimenzija 10x10 metara omogućiti znatno kvalitetnije uvjete za nastavu i dodatne školske aktivnosti. Projekt uključuje i opremanje dvorane te uređenje vanjskog prostora škole. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak naglasio kako se ulaganja ne odnose samo na područnu školu Ladanje Gornje, već i na matičnu osnovnu školu Vinica, gdje se provode dodatne projekte rekonstrukcije i dogradnje školske sportske dvorane te energetske i funkcionalne obnove. Ukupna vrijednost svih ulaganja u matičnu i područnu školu prelazi 2,1 milijun eura, a cilj je osigurati jednake uvjete obrazovanja i razvoja učenika u svim sredinama. Svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovali su i predstavnici općine Vinica, upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije, općinski vijećnici te članovi školskog odbora, čime je dodatno potvrđena suradnja lokalne i regionalne razine u provedbi obrazovnih investicija. U srijedu je svečano otvorena dograđena područna škola Nova Ves Petrijanečka, čime su osigurani svi infrastrukturni i materijalni uvjeti za prelazak na jednosmjensku nastavu i provedbu cjelodnevne škole. Projektom su dograđene dvije nove učionice. Postojeće učionice prenamijenjene su u manje prostorije i kabinete, rekonstruirani su kuhinja i sanitarni čvorovi, a izgrađena je i mala školska sportska dvorana, izvijestili su iz Varaždinske županije. Otvorenjem ove škole nastavljen je investicijski ciklus ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području općine Petrijanec, gdje su u proteklom razdoblju realizirani i drugi značajni projekti. Načelnik općine Petrijanec istaknuo je kako je u samo 5 mjeseci otvorena druga područna škola u općini, uz prethodno otvoreni dječji vrtić u Petrijancu, vrijednosti 3,2 milijuna eura, te izgradnju novog područnog vrtića u vrijednosti 2,2 milijuna eura. Naglasio je kako je u posljednje 2 godine u obrazovnu infrastrukturu na području općine uloženo oko 10 milijuna eura, dok je za prošlu godinu čak 55% općinskog proračuna usmjereno na obrazovanje. Župan Varaždinske županije Anđelko Sričak tome prilikom istaknuo kako je u aktualnom investicijskom ciklusu dograđeno i otvoreno više školskih objekata, čime su stvoreni uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave u sve osnovne škole na području županije. Naglasio kako je Varaždinska županija prva županija u Hrvatskoj koja je osigurala mogućnost pohađanja jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama, te da je u tijeku finalni investicijski ciklus u kojem se gradi ukupno 21 školska sportska dvorana. Prema njegovim riječima, 8 dvorana je u zgradnji, 6 u postupku javne nabave, a preostali projekti bit će pripremljeni i pokrenuti do kraja školske godine. Saborski zastupnik i načelnik općine Gornji Kneginec osvrnuo se na opseg ulaganja u obrazovni sustav Varaždinske županije, istaknuvši kako se kontinuirano provode projekti na svim razinama obrazovanja, od osnovnoškolskog i srednjoškolskog do razvoja centara izvrsnosti i visokog obrazovanja, što, kako je naveo, doprinosi ukupnom razvoju županije i njezinim gospodarskim rezultatima. Otvorenje nazočio je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, koji je čestitao na realizaciji projekta te istaknuo važnost prelaska na jednosmjensku nastavu i osiguravanja školske sportske infrastrukture u svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj. Naglasio je kako će se u narednim europskom financijskom razdoblju od 2027. do 2034. godine nastaviti ulaganja u obrazovnu infrastrukturu uz jasno definiranje prioriteta i daljnji razvoj školskog sustava. Predstavnici triju lokalnih akcijskih grupa Laga Sjeverozapad, Laga Izvor i lokalne akcijske grupe Prigorje Zagorje održali su sastanak s županom Varaždinske županije Anđelkom Sričakom u županijskoj palači u Varaždinu, na kojem su predstavljeni i dosadašnji rezultati i planovi ruralnog razvoja u novom programskom razdoblju, izvijestili su iz Varaždinske županije. Na sastanku održanom utorak 9. lipnja sudjelovali su predsjednik Laga Sjeverozapad Marijan Škvarić, voditelji lokalnih akcijskih grupa Sjeverozapad, Izvor i Prizak Mario Željezić, Matija Zamljačanec i Nevenka Benjak, te projektni menadžeri Mirko Herenčić, Lag Izvor i Emil Tkalec, Lag Sjeverozapad, koji su pritom zahvalili na kontinuiranoj podršci Varaždinske županije, radu, lagova i razvoju ruralnih područja. Tijekom sastanka predstavljene su rezultati dosadašnjeg rada triju lokalnih akcijskih grupa s područja Varaždinske županije, kao i projekti provedeni kroz europske i nacionalne programe, uz naglasak na nastavak jačanja ruralnog razvoja u nadolazećem razdoblju. Istaknuto je kako su lagovi do sada proveli više od 200 projekata vezanih uz ruralni razvoj, pri čemu je kroz lag natječaje plasirano više od 10 milijuna eura sredstava. Predsjednik Laga Sjeverozapad Marijan Škvarić istaknuo je važnost suradnje s Varaždinskom županijom, naglasivši kako je ove godine za promociju poljoprivrednih proizvođača i autohtonih poljoprivrednih proizvoda lagovima dodijeljeno 7,5 tisuća eura. Naglasio kako je suradnja s Varaždinskom županijom ključna za uspješnu provedbu razvojnih projekata na ruralnom području, povlačenje sredstava iz europskih fondova, te jačanje konkurentnosti poljoprivrednika, razvoj infrastrukture, očuvanje tradicijske baštine i poticanje održivog turizma. Na sastanku su predstavljeni i planirani natječaje koje će lagovi raspisati u novom programskom razdoblju, kao i mogućnosti financiranja novih projekata te nastavak suradnje s Varaždinskom županijom. Župan Anđelko Sričak pohvalio je rad lagova i njihov doprinos ruralnom razvoju, te je najavio nastavak uspješne suradnje u budućem razdoblju. Priuštivo stanovanje, izrada novog prostornog plana Varaždinske županije te napredak u izradi prostornih planova nove generacije bile su glavne teme radnog sastanka župana Anđelka Stričaka s gradonačelnicima i načelnicima s područja Varaždinske županije održanog u Županijskoj palači u Varaždinu. Kako ističu iz županije, riječ je o temama koje će u narednim godinama imati značajan utjecaj na razvoj lokalnih zajednica, dostupnost stanovanja mladim obiteljima te realizaciju brojnih razvojnih i infrastrukturnih projekata. Poseban naglasak stavljen je na izradu studije o postojećem stanju potreba i mogućnosti za stanovanje po jedinicama lokalne samouprave. Cilj studije je prikupiti podatke o stambenom fondu, demografskim i socioekonomskim pokazateljima te potrebama građana za kupnjom i najmom stanova kako bi se stvorila kvalitetna podloga za buduće mjere priuštivog stanovanja. Sudionici sastanka upoznati su i s aktivnostima vezanim uz izradu novog prostornog plana Varaždinske županije. Zbog novih zakonskih okvira i činjenice da je važeći plan izrađen još 2000. godine, procijenjeno je kako je dugoročno održivije izraditi potpuno novi plan nove generacije kroz sustav e-planovi, uz korištenje suvremenih digitalnih alata i stručnih podloga. Razgovaralo se i o napretku izrade prostornih planova lokalne razine. Prema podacima Zavoda za prostorno uređenje, u sustav e-planovi trenutno je uključeno oko 65 prostornih planova na području Varaždinske županije. Zaključeno je kako će kvalitetno prostorno planiranje i sustavno rješavanje stambenih pitanja biti među najvažnijim razvojnim izazovima u narednom razdoblju, te da će županije nastaviti pružati stručnu podršku gradovima i općinama u provedbi tih aktivnosti. Lokalnim turističkim zajednicama s područja Varaždinske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent dodijeljeno je gotovo 213.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu 10 projekata odobrenih na natječaju Hrvatske turističke zajednice. Ugovori su potpisani na koordinaciji turističke zajednice Varaždinske županije održane u Županijskoj palači u Varaždinu. Uz sredstva namijenjena lokalnim turističkim zajednicama, projektima turističke zajednice Varaždinske županije odobreno je dodatnih 335.000 eura, dok je udruženim turističkim zajednicama dodijeljeno još 288.000 eura. Ukupna vrijednost odobrenih potpora tako doseže 836.000 eura. Predstavnike turističkih zajednica pozdravio je župan Varaždinske županije i predsjednik turističke zajednice Anđelko Stričak, koji je čestitao na dobivenim sredstvima te poželio uspješnu realizaciju projekata i nastavak pozitivnih turističkih trendova. Na sastanku su predstavljeni aktualni projekti, rezultati i planovi usmjereni na daljnji razvoj turističke ponude. Razgovaralo se i o održivom turizmu, promociji destinacija te pripremi nadolazećih manifestacija. Turistički pokazatelji potvrđuju da Varaždinska županija i dalje zadržava status jedne od vodećih kontinentalnih destinacija u Hrvatskoj. Posebno se ističe projekt Kuće za odmor s pričom, u kojem je tijekom prvih 5 mjeseci ove godine ostvareno 4.481 noćenje, odnosno više od 7% više nego u razdoblju prošle godine. Kad vam djeca i mladi kažu da ste slej, napravili ste nešto izvrsno, a ako vam kažu sigma, onda misle da ste samouvjereni i uspješni. Učenici osnovne škole Vidovec preveli su i izdali rječnik za roditelje pod nazivom Generacija Z bez tajni. Nastao je u sklopu projekta građanskog odgoja profesionalna vršnjačka služba s ciljem boljeg međusobnog razumijevanja generacija, izvijestili su iz Varaždinske županije. Riječ je o jednom od ukupno 48 projekata koji su se tijekom ove školske godine provodili u svim osnovnim i srednjim školama na području Varaždinske županije uz financijsku podršku županije, a koji su objedinjeni u brošuri Građanski odgoj i obrazovanje u praksi koristeći upshift metodologiju za školsku godinu 2025. i 2026. predstavljenu u zgradi druge osnovne škole Vladimir Nazor u Svetom Iliji. U sklopu programa otvoren je i prvi sajam dobrih ideja, na kojem su učenici 11 škola predstavili svoje projekte, dok je vrhunac događanja bilo proglašenje 5 najuspješnijih projekata prema odluci stručnog povjerenstva u sastavu Rosane Štrocinger, Hrvoja Kovača, Leonarde Kušić i Romane Kranjčić. Među osnovnim školama najuspješnijima su proglašeni projekti Živa prošlost, osnovne škole Petrijanec, UI, Tko si ti, osnovne škole Podrute te profesionalna vršnjačka služba osnovne škole Vidovec, dok su među srednjim školama nagrađeni projekti Ispod istog neba, prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin te Strukom u bolji život srednje strukovne škole Varaždin. Nagrade ravnatelj škola uručuje župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Župan Stričak istaknuo je kako Varaždinska županija nosi titulu županija prijatelj djece, te da se kroz višegodišnji program građanskog odgoja sustavno ulaže u razvoj mladih, empatije i društvene odgovornosti. znanosti. Naglasio kako su učenici i ove godine kroz 48 projekata obrađivali teme važnih društvenih izazova, od brige za ranjive skupine do očuvanja kulturne baštine, te izrađivali brošure, priručnike i edukativne materijale. Posebno je istaknuo riječnik generacije Z kao primjer projekta koji doprinosi boljem razumijevanju među generacijama, uz poruku da učenici svojim radom pokazuju kreativnost, inovativnost i društvenu osjetljivost. O nastanku riječnika govorila učenica 8. razreda osnovne škole Vidovec Iva Zagorec, koja je pojasnila kako su u projektu prepoznali potrebu za boljom komunikacijom između djece i roditelja, te su kroz različite aktivnosti pokušali približiti suvremene izraze i način komunikacije mlađih generacija odraslima. Projektom Ispod istog neba učenice prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin usmjereni su na podizanje svijesti o prevenciji beskućništva, dok su članovi stručnog povjerenstva istaknuli zadovoljstvo kvalitetom i raznolikošću ovogodišnjih projekata građanskog odgoja. Program građanskog odgoja u Varaždinskoj županiji, koji se provodi uz podršku UNICEF-a Hrvatska i primjenu Upshift metodologije, i ove godine učenicima omogućio razvoj inovativnih ideja te pronalaženje konkretnih rješenja za izazove u njihovoj zajednici. U Županijskoj palači u ponedjeljak su proglašeni županijski prvaci u šahu za osnovne i srednje škole za školsku godinu 2025-2026 u okviru Puža, pojedinačnog prvenstva učenika škola Varaždinske županije, koje se provodi kao dio programa Centra izvrsnosti za šah i sustavne promocije šaha među učenicima, izvijestili su iz Varaždinske županije. Najuspješnijim sudionicima natjecanja pehare su uručili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i voditelj Centra izvrsnosti za šah Željko Matkun, a svečanost je završila prigodnim druženjem i rezanjem torte, čime je obilježeno 10 godina održavanja Puž natjecanja. Puža se tijekom školske godine provodi kroz 5 turnira, pri čemu se rezultati svakog turnira boduju za ukupni poredak, a ove godine okupio je ukupno 184 učenice i učenika iz 34 škole te jednog dječjeg vrtića s područja Varaždinske županije. Na svečanosti su posebno istaknuti i uspjesi državnih prvaka iz Varaždinske županije, među kojima su Laura Frišić, učenica 4. razreda 1. gimnazije Varaždin, aktualna državna prvakinja u ubrzanom šahu i juniorska viceprvakinja Hrvatske u standardnom šahu, Adrian Petrus, učenik 2. razreda 1. gimnazije Varaždin, državni prvak u brzopoteznom i ubrzanom šahu te viceprvak u standardnom šahu, Jako Frišić, učenik 5. razreda osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, državni prvak u brzopoteznom i ubrzanom šahu, te August Kušter, učenik 2. razreda osnovne škole Sračenec, državni prvak u brzopoteznom šahu te viceprvak Hrvatske u standardnom i ubrzanom šahu. Župan Stričak čestitao je svim sudionicima na postignutim rezultatima, naglasivši kako su uspjesi rezultat predanog rada učenika, mentora Centra izvrsnosti za šah te kontinuirane potpore Varaždinske županije. Istaknuo je kako šah kao kraljevska igra razvija koncentraciju, kritičko razmišljanje i kognitivne sposobnosti, te kako županija posebno potiče interese djece i mladih za ovu aktivnost. Voditelj Centra izvrsnosti za šah Željko Matkun istaknuo je kako je dugogodišnje ulaganje Varaždinske županije u šah dovelo do značajnog porasta razine šahovskog znanja među djecom te razvoja talenata koji postižu zapažene rezultate na državnim natjecanjima, a mnogi od njih predstavljaju Hrvatsku na europskim i svjetskim prvenstvima. Naglasio je kako sustavan rad Centra izvrsnosti za šah doprinosi popularizaciji ove misaone sportske discipline te kontinuiranom jačanju natjecateljskog i edukativnog okruženja za učenike u Varaždinskoj županiji.
1: Županijska kronika.
0: Slušali ste županijsku kroniku Varaždinske županije koju su pripremili Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Županijska kronika. U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaštinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir.

0: Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jes da je lažna, ali je tu.
2: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

dječakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Žele Helena i Nedjeljko.

Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexa trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexa trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexa ima sve što vam treba. Idexa, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli. Neka vam ljubav bude najveća snaga kroz cijeli život. Od srca žele Natalija i Robi sa Nikom.
1: Prije tebe znaj

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno. U dogovorenom roku.

0: Steel. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

Hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole. Vaši Sara i Nikola.

Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnijih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

Ume, pripremi se. Za tjedan dana kreće zajednički život, a to znači jedna ljubav, jedna sreća i jedno da draga. Tvoj kum Alen.

Draga Sara, želim ti da ti ljubav uvijek bude dom, a osmijeh najljepši ukras kroz cijeli život. Hvala ti na časti i povjerenju da budem tvoja kuma.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: Северный FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

mladencima Sari i Nikoli sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

0: 2,8 MHz.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus. MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
4: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042-403-300.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštrije.

0: Arvit.
1: Marketing Sieva Nuova Fema. Marketing Sieva Nuova Fema. 042-555-606.
0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, sve pusti.

0: som zapravo ja.
1: Sretan dan vjenčanja, puno ljubavi i razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, dragom nećaku Nikoli i njegovoj zaručnici Sari, žele stric Stjepan, strina Lidija te Lukas, Lucija i Valentina.

Dragi roditelji Adriana i Darijan, podižući našu djecu, uložili smo svoje srce i dušu. Danas oni postaju jedno tijelo i jedna duša, a mi jedna velika obitelj. Neka nam nova obiteljska zajednica bude blagoslovljena, žele vam roditelji Vesna i Marijan.

roditelji Vesna i Marijan. Danas naša djeca postaju jedno, a mi postajemo obitelj. Želimo vam ludi i nezaboravni provod na vjenčanju naše djece. Roditelji Adriana i Darijan.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi mladenci Nikola i Sara, neka vas Božja milost čuva i vodi u vašem putovanju kroz zajednički život. Sretan dan vjenčanja. Žele vam stric Jakob, strina Snježana i sestrična Katarina.

Draga Sara i Nikola, neka vas kroz život prati ljubav, sreća i puno lijepih zajedničkih trenutaka. Žele Valentina i Tadej sa Tinom.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu, 27. lipnja, s početkom u 9 sati, u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Nećakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

0: Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino,

Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Ale.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
5: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

Iskrene čestitke povodom najljepšeg dana, dana vjenčanja Sari i Nikoli, žele Biserka i Zvonko.

Mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

0: Северный FM.
1: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

0: Severní FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEX-e trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEX-e trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba. IDEX-e. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxo Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Dragi Nikola, sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Sarom, te puno ljubavi i međusobnog razumijevanja žele stric Jakob, strina Snježana i sestrična Katarina.

našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli. Želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan, te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donjevu Lišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da su potom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donjevu Lišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Nečakini Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Kumovi i svi dragi naši, nije vam lako. No, u suradnji s Alfa M može to svatko. Mi imamo rješenja za vaše računalne probleme. Smireno i polako. Posjetite nas, bez brige. Sa kvalitetnim računalima, monitorima i savjetima našim. Pogriješiti ne možete. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

Zdravoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

0: ti.
1: Mladenci Nikola i Sara, vaša je ljubav veliki dar i blagoslov. Branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Sretan brak žele stric Jakob, strina Snježana te sestrična Katarina.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko optika, za savršeno oštar vid.
2: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
3: Magičnet. Bezbrižna optička veza, već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj Telekom.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Ne čak i ni Sari i njezinom odabraniku Nikoli. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Žele Helena i Nedjeljkov.

dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

0: Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Dragi roditelji, neka naš budući život bude odraz ljubavi i vrijednosti koje ste nam usadili u srca. Hvala vam za svaku toplu riječ, za strpljenje u danima odrastanja i za nesebičnu podršku koja nikada nije izostala. Hvala vam što ste nam bili i ostali najveći oslonac, vaši Sara i Nikola.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: U trgovinama Mana, dva komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir dva ili više komada dječje odjeće. Mana.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja?

Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretnu plovidbu u bračnu luku dragom bratu Nikoli sa zaručnicom Sarom. Od srca vam želi sestra Ana i šogor Nikola.

Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli iz Cvetlina. Puno sreće, ljubavi i zadovoljstva u životu. Žele Biserka i Zvonko.

0: Spazio Svezza, sempre lì.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386 70 352 807. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Mladencima, Sari i Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno sreće u budućem životu želi firma na kuma Nataša s obitelji.

0: mamica, znaš kada je bile.
1: Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

0: gostovanje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
0: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black View.
0: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za dva komada dječje odjeće. Mana.

0: ovlaštenog partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

Sretan dan vjenčanja, puno ljubavi i razumijevanja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu dragom nećaku Nikoli i njegovoj zaručnici Sari, žele stric Stjepan, strina Lidija te Lukas, Luc

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli. Neka vam ljubav bude najveća snaga kroz cijeli život. Od srca žele Natalija i Robi sa Nikom.

Dragi roditelji Vesna i Marijan, danas naša djeca postaju jedno, a mi postajemo obitelj. Želimo vam ludi i nezaboravni provod na vjenčanju naše djece, roditelji Adriana i Darijan.

Bratiću Nikoli, sretan dan vjenčanja sa zaručnicom Sarom, te puno ljubavi i sreće u braku. Želi sestrična Katarina.

Dragi mladenci, želimo vam puno smijeha, zagrljaja i uspomena koje ćete zauvijek nositi u srcu. Žele Valentina i Tadej sa Tinom.

0: Radioš, glas Radio.
1: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

nećakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu, žele Helena i Nedjeljko.

Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli sve najbolje u budućem braku žele bratići Marko i Luka.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

0: 92.8.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
6: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
7: Marketing sjevernog FM-a. 5 6 6.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
9: Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042-300-288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Nikola, od svih odluka u životu ti si moja najljepša. Hvala ti što uz tebe ljubav izgleda mirno, sigurno i stvarno. Tvoja Sara.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: The best music mix on 92.8 FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donje Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragi Sara i Nikola, želimo vam puno ljubavi, malo svađe, puno smijeha i život pun lijepih uspomena. Vaši kumovi Valerija i Alen.

Draga Sara, želim ti da ti ljubav uvijek bude dom, a osmijeh najljepši ukras kroz cijeli život. Hvala ti na časti i povjerenju da budem tvoja kuma.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za dva komada dječje odjeće. Mana.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV. Donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
5: Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije. Sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042-798-277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Iskrene čestitke povodom najljepšeg dana, dana vjenčanja, Sari i Nikoli, žele Biserka i Zvonko.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

0: 92,8 MHz.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi roditelji Adriana i Darijan, podižući našu djecu, uložili smo svoje srce i dušu. Danas oni postaju jedno tijelo i jedna duša, a mi jedna velika obitelj. Neka nam nova obiteljska zajednica bude blagoslovljena. Žele vam roditelji Vesna i Marijan.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

mladencima Nikoli i Sari sretan početak bračnog života i da im staze budu posute srećom i ljubavlju. Od srca želi stric Jakob s obitelji.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: 102,8 MHz Sjeverni FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: U Mani kupaći kostimi 2 za 20, 3 za 30% popusta i minus 50% za dva komada dječje odjeće Mana.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
5: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax Ornelli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

0: FM.
1: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Tokić i Vanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 i Vanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričesti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj sestrični Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sve najbolje u budućem braku, žele bratići Marko i Luka.

Voljenoj unuci Sari i njezinom Nikoli želimo brak pun ljubavi i poštovanja, baka Anica i djed Dragutin.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880, 098 372 880. Ako i vi želite oplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subota i nedjeljom, odnosno praznicima, blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete minimalno 3 tjedna ranije, po mogućnosti i još ranije, kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Hvala unaprijed na razumijevanju. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz naš program, naš marketing kontaktirati možete i putem e-mail adrese, a ona glasi ovako: marketing@sjeverni.fm. Možete nazvati i na 042 505 606. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših želja, čestitaka i pozdrava te oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. OPG Voško iz Lepoglave prodaje trešnje iz vlastitog voćnjaka. Trešnje su pakirane u ambalažu od 3 ili 5 kg, a cijena je 5 eura po kilogramu. Prodaja se obavlja svakog dana od 14 do 19 sati na adresi Donji Vulišinec 13 u Lepoglavi ili po dogovoru telefonom na broj 098 587 230. 098 587 230. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati na 098 372 880. 098 372 880. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragi Nikola, želim da nam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Neka plamen koji danas gori u našim srcima bude svjetionik koji će nam obasjeti put života. Tvoja Sara.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Mladencima želimo dug i sretan zajednički život, puno zdravlja i ljubavi. Iskrene čestitke šalju kumovi Valerija i Alen.

Kume, pripremi se. Za tjedan dana kreće zajednički život, a to znači jedna ljubav, jedna sreća i jedno da draga. Tvoj kum Alen.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Seko Sara, sretno vjenčanje. Nikola, čuvaj nam je dobro, jer ona je naša kraljica. Želim vam najluđu feštu i sretan brak. Brat Karlo.

0: posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.
2: Deček stoji pod oblokom.
1: Vnuk Produkt.
2: Maše pucki na obloku.
1: Vnuk Produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk Produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
4: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
3: Wow!
4: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine od 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: U trgovinama Manna, 2 komada kupaćih kostima ili hlača za kupanje uz 20% popusta, 3 uz 30, 50% popusta za odabir 2 ili više komada dječje odjeće. Manna.
3: To kad pukne ekran na mobitelu.
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Sretan dan vjenčanja Sari i Nikoli iz Cvetlina. Puno sreće, ljubavi i zadovoljstva u životu. Žele Biserka i Zvonko.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj unuci Sari i njezinom zaručniku Nikoli, sretan dan vjenčanja te puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja u zajedničkom životu. Želi baka Dragica.

Dragi Nikola i Sara, neka vam zajednički život bude protkan međusobnim povjerenjem, ljubavlju i srećom. To vam žele stric Jakob, strina Snježana i sestrična Katarina.

Dragoj Sari i njezinom Nikoli sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja želi krsna kuma Miljenka.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: baš za vas. 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
4: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
3: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
3: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
4: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
3: Klikni na Semark.hr.
5: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
6: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042-403-300.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
9: Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

0: Sveta.
1: Dragoj Sari i njezinom Nikoli, sretan brak i zajednički život pun ljubavi i poštovanja, želi krsna kuma Miljenka.

Dragi naš sine Nikola, danas započinješ najljepše poglavlje svog života. Gledati te kako odrastaš i postaješ divan suprug, naša je najveća sreća. Neka tvoj brak sa Sarom bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i beskrajnim strpljenjem. Žele ti mama Vesna i tata Marijan.

0: Casa Mega Ghetza. Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Nećakinji Sari i njezinom odabraniku Nikoli sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Helena i Nedjeljko.

Draga Sara, najljepši dio mog života nisu ni mjesta ni trenuci, nego to što ih dijelim s tobom. I zato danas znam više nego ikad da si ti moj najbolji izbor. Tvoj Nikola.

Našoj voljenoj kćeri Sari i njezinom Nikoli želimo najluđi provod večeras i još bolji zajednički život. Roditelji Adriana i Darijan te brat Karlo.

Dragi gosti, hvala vam što ćete biti uz nas kako biste s nama podijelili našu sreću, jer ovaj dan ne bi bio isti bez naših obitelji i prijatelja koji nas bodre i vole, vaši Sara i Nikola.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Skrivate li svoj osmijeh? Vrijeme je za promjenu. U iHeal Dentalu kreiramo cjelovita rješenja. Implantati, krunice i mostovi nisu samo terapija, već precizno planirana investicija u dugotrajnu funkciju i besprijekornu estetiku. Od zahtjevnih vađenja zuba do završne estetske harmonije, sve na jednom mjestu, bez kompromisa. Rezervirajte svoj termin na 042 798 277. iHeal Dental, Rudolfa Reitera 2, Ivanec.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxo Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju, saponija i kate

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo, 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
4: Na sve.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526. Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Beart by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: je sport, kultura, politika, školstvo, znanosti i ti. Glupo je sve nabrajati. Saznaj sve bitno na jednom mjestu. Sjeverni.info.
1: Još jedan šokantan na naslov. Hrvatska među rekorderima inflacije u EU. Cijene rastu brže nego drugdje, plaće ne prate.
2: Ja, kako iznenađujuće, poštovani slušatelji, kako iznenađujuće.
3: Pozdravljamo i našu Bornu koji nam se već pridružio. A lagane pripreme za poslijepodnevnu smjenu i odmah smo ga razljutili uz ovu temu.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: dobre zabave i malo smijeha.
1: Pustite našeg operatera. Pa ne, to sam već čitala. Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.